0: mntwana nododa.
1: Hey, Thixo akunangqaleko. Reverend Komfa Mkabile lo uyimpela ehloka mnandi Thixo akunangqaleko. Hey, sibone ni siyahambela ke manje. Awu